vårt land är det. Den nordliga inatt, ja, ur här norr, ja, ur här. Den nordliga inatt, ja, ur här norr, ja, ur här.